0: Your home for community. CJMR 1320.
1: معلومه میں شطرنج کیوں نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ